0: ifa te bula mai zial zu chuan dam doi thala lo om sang tam tak a hringa sanin e tir ngal ani cigarette zial zu khian tu lo om em em mai borok chia thala tak tak te tu lo om em em kan tak satana thala tu nan na asman na te beng na na te le thi pui nge nge tur chuam nan na akeng telani cigarette zial zu khian nau pian thala le no sen thi na ale tin ati tam tri cigarette zial zu khian nang ma le ifa te nun nan ta kha e ral me kani tu na mai zial zu khasim ngal an che ministry of health and family
1: welfare hei hi akashwani aizol ani jingdar sari le achan ve ania chanchin thar mizo chonga chhiar e longai thlangu